نے کہا جی دہلی میں کرنے سے اچھا ہے اس کو سارے اسٹیٹس میں لے جائیں. تو ہم نے قریب 350 میٹنگ فیس ہر اسٹیٹ میں گئے. ہر اسٹیٹ میں جانے کے بعد سارے اسٹیٹس میں انفراسٹرکچر کا امپروومنٹ ہوا. وہاں کے ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ سامان کو ہم نے پروموٹ کیا. وہاں کے آرٹ اور کلچر کو ہم نے پروموٹ کیا. ہر اسٹیٹ کے کلچر کو ہم نے پروموٹ اور ہر اسٹیٹ نے رول پلے کیا. ہر یونین ٹیریٹری نے رول پلے.

0: افرادی قوت میں شامل ہونے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے موقعوں کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی سمجھوتوں سے نئی ساجھداریوں کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ملک کے کاروباری افراد کو مارکیٹ بھی دستیاب ہوتی ہیں. نیز نوجوانوں کے لیے کریئر کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو نظام موجود ہے.
1: بھارت آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اور بھارت کی اسٹارٹ اپ سٹوری اب کیول بڑے شہروں کی کہانی نہیں ہے. آج قریب آدھے ریکگنائز اسٹارٹ اپ ٹیئر ٹو اور ٹیئر تھری شہروں میں ہیں. یعنی آج گاؤں قصبے اور چھوٹے شہر کا یوا بھی بھارت کی نئی اکانومی میں اپنی بھومیکا بڑی بنا رہا ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے. آج نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی. وزیراعظم نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر و بیشتر ترقی پذیر ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا ہے. بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے لکھنؤ ڈویژن کے 607.7 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر چوتھے مرحلے کے کوچ بندوبست کی منظوری دے دی ہے. اس پروجیکٹ پر 250 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ سے ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے دستیاب سیفٹی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے گا. ریل ٹریفک کی سیفٹی بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا کوچ خودکار تحفظاتی نظام ہے جسے ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے. مغربی ریلوے کے ادھنا اکائی سونگڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے. بھارتی ریلویز نے وسطی ریلوے کے 16 پور ڈویژن کے 7 اسٹیشنوں پر الیکٹرانک انٹر لاکنگ کے بندوبست کو منظوری دی ہے جس پر 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. اس کے علاوہ اس ڈویژن میں سگنلنگ کے جدید طرز کے نظام سے ریلوے کے متعلقہ سگنل بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے گا اور کوچ نظام پر عمل درآمد کی بھی سہولت ہوگی. دلی یونیورسٹی طلبا یونین ڈوسو کے چناؤ میں اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد ABVP نے 3 بڑے عہدوں پر جیت حاصل کی ہے. ABVP کے یش ڈباس نے صدر کے عہدے کی سیٹ جیت لی ہے جبکہ ریا چھابڑی نے سیکریٹری اور لکش راج سنگھ نے جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر کامیابی حاصل کی ہے. نائب صدر کے عہدے پر آزاد امیدوار دیپانشو شوقین کامیاب ہوئے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی یونیورسٹی طلبا یونین کے انتخابات میں کامیابی پر ABVP کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ یہ کامیابی ملک مقدم کی پالیسی میں نوجوانوں کے پختہ عقیدے کی ایک علامت ہے. ادھر وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ جیت ملک مقدم کے ABVP کے نظریے میں نوجوانوں کے پختہ اعتماد اور طلبہ کی بہبود کے تئیں اس کے عہد کی عکاسی کرتی ہے. انتخابی کمیشن کل قومی راجدھانی دلی میں سبھی پولنگ مراکز کے مقامات پر خصوصی کیمپوں کا انعقاد کرے گا. دن بھر کی اس مہم کا مقصد ووٹر فہرستوں میں نئے نام شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تفصیلات میں اصلاح کرنے، نیز ووٹر فہرستوں میں نام شامل کیے جانے یا ہٹانے پر اعتراضات داخل کرنے میں لوگوں کی مدد کرنا ہے. متعلقہ درخواستیں وصول کرنے کے لیے بوتھ لیول افسر BLO نامزد پولنگ مراکز پر موجود رہیں گے. نئے ووٹر کا نام شامل کرانے کے لیے فارم 6، اعتراضات داخل کرنے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرست میں کسی طرح کی اصلاح کرنے یا تازہ جانکاری شامل کرنے کے لیے فارم 8 داخل کیے جا سکتے ہیں. قومی راجدھانی میں جاری موجودہ SIR عمل کے بارے میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے اعلی چناؤ افسر اشوک کمار نے یہ وضاحت کی کہ چناؤ رجسٹریشن افسر ERO الگ الگ کیس کی بنیاد پر سماعت کے دوران نوٹس میں بیان کی گئی دیگر دستاویزات پر بھی غور کر سکتے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 برس

0: ہاروہیتو کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد شروعات ہو گئی ہے. دو گھنٹے کی تقریب میں جاپان کے شاہی کنبے, کھیلوں سے متعلق عہدیداران اور اولمپک کی ایشیائی کونسل کے صدر شیخ جوان بن حمد السانی نے شرکت کی. 501 ممبران پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت دو مرتبہ اولمپک میڈل جیت چکی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے کی. وزیراعظم نریندر مودی نے آج جاپان میں ایشین گیمز کے آغاز کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کو اپنی نئے خواہشات پیش کی ہیں. اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ہر ایتھلیٹ نے بے پناہ محنت کی اور لگن اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے اور بھارت ان پر فخر کرتا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایتھلیٹس گیمز میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے. وزیراعظم نے آج 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے. ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے. مغربی ریلوے کے ادھنا اکائی سون گڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے. دو روزہ شمال مشقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے, جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی. نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنیم واگلے نے بھارت نیپال ساجھداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے. انڈمان نکوبار جزائر, ساحلی آندھرا پردیش, کرناٹک, کیرل, مہاراشٹر اور تلنگانہ میں کل تیز بارش کا امکان ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے, آئیے سنیں راشٹری فلم پتریکا چتر بھارتی.
2: سائنس, لائٹ, ساؤنڈ, کیمرہ, ایکشن.